0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
1: Schengen.
2: A cohum when in refortach treyera hurle chornacha. Fail our ta fihishach dear orpach and sonora vilimister Schengen. Trival stot is fihid than antis orpach, agus an elevesh, an arua, an isling, agus Liechtenstein. So limister son is fed a tashtalo stot gustot, agus nigadaila lehean chakalaka choran, bug boner and sort choran a rasneter. Bíag choring talún fuirí nu éirigeist. Dá bhrísin ní gá dul tré rialú choran a chuhain ar bhíon choring cheachtúch á trasnú. Sé atá geist le sin ná choring idir stát le stig de limistéir Schengen agus stát atá le smuide, idir an falling agus an Ucrain chur a gás. Le déanaí tá roin d'eatrithe tagtha ar limistéir Schengen, chuig an chóirt isteach ar limistéir Schengen ar an gcéad lá de Vienna 2023. In a hantasan, ik deren a blian a kena, chin balstart an eantas deen ra gewet fi fail reglis na shekalach a choran ig na choranacha in vanacha eir agus mairi iter an teantas agus an volgor agus an romain awl an gaed laas truchat a vian vorta fehe fehe kahar. Glock for kina fe yera chur le shekalacha ig na choranacha talun nias deen ii. Cílian se sin nach mig fáca a gá balstart an eantas nach hul pártach a limisteir Schengen. Siad san eira agus an chipper. Tá prósis meastóireachta ar siúl fé láthair le cintú gofuil na cruite ar goléras gá le dul isteach sa limistéir gan teorainnacha ó ggólíana sa chipar.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
2: Níl ceangal glíthúil ar éiring dul isteach a limistéir Schengen agus cintí gan dul isteach ann. Tá sé tátach a hiiscint áfach gofuil an ceart conséir glóisiúachta i gach séránach in san éantas, beag bannar bheith ina náisiúnaigh de thír a chuig isteacha limistéir Schengen nú nár chuig. Dá bhrí sin agus teoiring á trasnú idir Belstát atá limistéir Schengen agus Belstát nachhuiil, i brúnsabal níl sa teicáil teorainn i dhéantar a shaoránaigh an éantas ach mionseicáil agus é mar aim leis i cintú cé iad. A bhéad a bhain le náisiúnaigh tríú tíortha, tá cineálacha agus nósna meachta cócuimhithe ag stáit Schengen do dhaoine atá ag ghiarraigh víosaí a fháil do thréimh sí gearra. Curann na víosaí san ar chumas na ndaoine a aghaíonn gluaiseacht féthírse limistéir Schengen do thréimhse sós le trí mhí. Ach ní gá de gach náisiúnach tríú tír chur isteach ar víosa do limistéir Schengen, tá séránaigh Mheiricá agus na Austráile séarán dulgas san chur a gás.
4: Schengen.
2: Ní aite réig gan chuníil le seicálacha taistil de gachsort le limistéir Schengen. Tá sé tácht a cuina bhar an difríocht idir seicálacha teorainn agus seicálacha slándála. Denta na seicálacha san ar chuis na slándála in Erfurt chur a gás, agus denta riad ina paisinéirí atá taistil taobh istig de limistéir Schengen chomh maith. Déataigh sé go mbeadh ar faisinéir do choméad a thaispeáint, lena n-ain ófaí céanacht an faisinéire le cruthú gur bé an paisinéir san uinéir dlíthúil an ticéad taistil. Ag an am céanna is fiú a lua ag an buintasach gur féidir le stát atá páirteach a limistéir Schengen, mar bhairteis gach túil, seicálacha teorainn a thuairt a ráis isteach go sealadach. I gásan bhfuil bagart fram chuaisiúach dá bhairtas poiblí nó dá lándáilin bheannach dainethe aige. Chuirg an rabhasa a bhaim roint uaireanta, nuair thug an rang seicálacha teorainn a ráis isteach mé eol ar bhagatí scíla háireachta chur a gás.
4: Schengen.
2: Dá bhrí sin, ní amháin go mbaineann limistéir Schengen le taistealaí a scú, buinean sé leis an limistéir ar fad a choimeád slán chomh. Is bunach ar san rí é córas faisinéise Schengen a cruthaíodh chun eolas a chur ar fáil dos na póilíní agus údaráis phoiblí eile. Curann sé ar a gcumas dul isteach ann agus eolas a thicáil a bhain le daoine atá in easnamh nó a bhfuil na póilíní sa tóir orthu i measc daoine eile. Is ardán cór idir údaráis foráimithe dlí ó thiartha éagsúla é. Cóiríonn sé le háir le bhéal slándála a chuibh nú, go háirithe a bhéad a bhain le teoranacha seachtacha limistéir Schengen. Anois, má éacamid ar staran limistéir, chuirg tús leis a 1985 nuair a chin cúig bhealstát do chuid in éantas deire a chur le seicálacha ar na teoranacha in bheannacha. Ba chuid é an tionsnamh de chothú lán fortúna na hárpa tar éis an dara chugad domhanda.
1: Bhí sé mar aim leis chuir leis an mhuiín réfáirteach trí dheireadh a chur le teorannacha. Tá an ainm an limistéar féin ó cheantú Schengen na Luxembourg, an áitiú na hínigh na chéad stáit a bhí páirteachán an coiantú bunaig. Tugtar acu Schengen ar an trá iomlán coiantaithe agus forrálacha gaolmhara a bhain le Schengen. Le conra Amsterdam chuir an acu san isteach a gratan aontais agus tá sé na chuid lánacht do ghlian aontais le cúig bliana is fiche nuas. Tá sé nach mór dahad bliain ó síní ag coiantú Schengen anois, agus fé láthair is féad le níos mána 200 milliún saoránach atá na gcónaí sa limistéir taistil fé hirse. Ní hamháin go mbeadh sé níos fosa do dhaoine gluaiseacht le limistéir Schengen, bíd sé taistil ar chúis na gnón ó fáilíochta, ach chuireann sé leis an ngéal ag Eorpa chomá, bhfuil a chuireann feabhas ar chaighdeán ar saol le huail. Dá bhrí sin tá sé ar cheann dos na bhadaí is fearr a buine go maith mar chuid de thiúnscadal lánfáirtithe na Eorpa.
8: Pēdējos gados Eiropas Savienība un tās dalībvalstis arvien biežāk ir saskārušās ar ekonomisko piespiešanu, proti uz tām, kāda ārpus Savienības jeb trešā valsts ir izdarījusi spiedienu, draudot ar ekonomiskām sankcijām vai pat šādas sankcijas piemērojot. Dažādu politisko mērķu sasniegšanai tikuši izmantoti tādi ekonomiski instrumenti kā tirdzniecības ierobežojumi, boikoti vai administratīvā diskriminācija. Šāda ekonomiskā šantāža ir kļuvusi par nopietnu politisku un ekonomisku Eiropas Savienības problēmu. Diemžēl šīs problēmas risināšana neietilpst Pasaules tirdzniecības organizācijas darbības jomā. Vēl pavisam nesen arī Eiropas Savienībai nebija nekādu tiesisku līdzekļu, kā to risināt. Pirmoreiz bāžas par ekonomisko spiedienu no ārpus Savienības valstīm Eiropas parlaments un vairākas dalību valstis pauda 2020. Gadā. Komisija piekrita, ka bažām ir pamats un reaģēja uz parlamenta aicinājumu ieviest pasākumus, lai šo jautājumu risinātu. Komisija, padome un parlaments nāca klajā ar kopīgu deklarāciju, kurā pauda nepieciešamību ieviest instrumentu, kas ļautu novērst un neutralizēt ekonomisko spiedienu no trešo valstu puses. Deklarāciju publicēja kopā ar pārskatīto tirdzniecības noteikumu izpildes regulu. 2021. Gada decembrī komisija publicēja priekšlikumu noteikumiem par pretpiespiešanas instrumentu. Noteikumu mērķis ir ļaut Eiropas Savienībai efektīvāk reaģēt uz šādām problēmām globālā mērogā. Komisijas priekšlikumā ekonomiskā piespiešana definēta kā iejaukšanās Savienības vai dalībvalsts leģitīmā suverēnā izvēlē. Šāda iejaukšanās tiek īstenota piemērojot vai draudot piemērot pasākumus, kas skar tirdzniecību vai ieguldījumus. Un tās mērķis ir novērst vai panākt, ka Savienība vai dalībvalsts pārtrauc, groza vai pieņem konkrētu aktu. Lūk viens ekonomiskās piespiešanas piemērs. 2021. Gada novembrī Viļņā tika atvērts Taivānas pārstāvniecības birojs. Pekina uzskatīja, ka biroja nosaukuma izvēle iekļaujotajā vārdu Taivāna nevis Taibeja, pārkāpj tā dēvēto vienas Ķīnas principu. Šis princips nosaka, ka ir viena nedalāma Ķīna un Taivāna ir tās daļa. Šis diplomātiskais incidents izraisīja milzu saspīlējumu attiecībās ar Ķīnu. Pret Lietuvas valdību galvenokārt tika vērsti tirdzniecības ierobežojumi, un Ķīnas sabiedrībā tika plaši boikotēti Lietuvas uzņēmumi. Rezultātā Ķīna savu importu no Lietuvas samazināja par gandrīz 90%. Vēl Lietuva pieredzēja administratīvo diskrimināciju, kā arī ierobežojumus investīciju un turisma jomā. Viens no radikālākajiem pasākumiem bija Lietuvas izslēgšana no Ķīnas muitas sistēmas. Tas liedza Lietuvas eksportētājiem iesniegt muitas dokumentus. Sūtījumiem no Lietuvas netika dota muitas atļauja šķērsot Ķīnas robežu un netika atjaunoti uzņēmējdarbības līgumi. Lietuvas nostāja nemainījās, tāpēc Ķīna pasākumus pastiprināja. Šoreiz tā izdarīja spiedienu uz uzņēmumiem, kas iegādājās produktus vai izejmateriālus no Lietuvas. Pēc dažiem mēnešiem daži Vācijas uzņēmumi apstiprināja, ka Ķīna tiem piemērojusi šīs sekundārās sankcijas. Raksturīgi ekonomiskajai piespiešanai ir tas, ka tā norisinās aizklāti. Valsts reti, kad atzīst, ka tā piemēro piespiešanas pasākumus, vai ka šādiem pasākumiem ir saistība ar valsts interesēm. Tāpēc tādos fórumos kā Pasaules tirdzniecības organizācija šādu praksi ir ļoti grūti vai pat neiespējami apstrīdēt. Eiropas Savienības jaunais pretpiespiešanas instruments nav vērts tieši pret Ķīnu, bet tā mērķis ir palīdzēt Savienībai risināt problēmas, kas līdzīgas minētajam piemēram. Kādi noteikumi ietverti regulā par aizsardzību pret ekonomisko piespiešanu? Padomes un parlamenta pieņemtā regula skaidri definē ekonomisko piespiešanu un ļauj Eiropas Savienībai rīkoties gadījumos, kad ārpus Savienības valsts izdara ekonomisko spiedienu. Regulā ir arī noteikti laikposmi, kādos Eiropas Savienība var īstenot atbildes rīcību, reaģējot uz šādu spiedienu. Balstoties uz komisijas priekšlikumu un savāktajiem pierādījumiem, tas vai piespiešana patiešām notiek, jālēmj padomei. Lēmums jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu. Pilnvaras lemt, kādiem vajadzētu būt atbildes pasākumiem, ir komisijai. Jebkuriem atbildes pasākumiem jābūt samērīgiem ar nodarīto kaitējumu un jāatbilst starptautiskajiem noteikumiem. Iecerēts, ka Eiropas Savienība beidzot varēs pieprasīt attiecīgajai ārpus Savienības valstī novērst kaitējumu, ko izraisījuši tās īstenotie ekonomiskās piespiešanas pasākumi. Eiropas parlamenta starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Berns Lange 2023. Gada oktobra plenārsēdē sacīja. Tagad mums ir instruments, kas nav nekāds tīģeris bez zobiem. Tas ir īsts tīģeris ar zobiem. Tā nav nekāda ūdens pistole, tas ir īsts ierocis. Un dažreiz nepieciešams sagatavot ieroci arī tad, ja zinām, ka to neizmantosim tik bieži. Skaidrs ir arī tas, ka šis instruments ir pēdējais līdzeklis. Mēs patiešām vēlamies novērst piespiešanu. Problēmas ar saviem tirdzniecības partneriem vēlamies atrisināt sarunu ceļā. Bet, ja tas nebūs iespējams, ar šo instrumentu varēsim aizstāvēt savas ekonomiskās intereses. Pateicoties jaunajam pretpiespiešanas instrumentam, Eiropas Savienības valstu rīcībā tagad ir tiesisks līdzeklis, lai cīnītos pret trešo valstu īstenotu ekonomisko šantāžu. Mūsdienu sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā tam ir liela nozīme. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta Think Tank tīmekļu vietnē.
9: I januari 2025 la EU-kommissionen fram den så kallade konkurrenskraftskompassen. Det är en så kallad strategisk ram som ska vägleda kommissionens arbete de kommande åren. Målet är att uppnå klimatneutralitet och göra EU ledande inom framtida teknik, tjänster och miljövänliga och hållbara produkter. Det är ett viktigt initiativ eftersom EU har halkat efter andra större ekonomier när det gäller produktivitet och hållbar tillväxt. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på vad konkurrenskraftskompassen är för något och de tre åtgärdsområden den innehåller. Innovation, utfasning av fossila bränslen och säkerhet. Vi börjar med innovation eller nytänkande.

vairāk dalībvalstu nekā Eiropas Savienībai, un tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēts kontinents. Apkoposim, ko esam uzzinājuši par visām trim padomēm. Katrai no tām ir atšķirīgas funkcijas, proti rūpēties par turpmāku virzību, izstrādāt tiesību aktus un aizsargāt cilvēktiesības un demokrātiju. Tikai divas no tām ir piederīgas Eiropas Savienībai, proti Eiropadome un Eiropas Savienības padome. Eiropadome ir atsevišķa organizācija, taču dažas no tās pamatvērtībām ir tādas pašas kā Eiropas Savienībai. Gan Eiropas Savienība, gan Eiropadome rūpējas par Eiropas iedzīvotāju labklājību. Turklāt abām jau izsenes ir ciešas attiecības. Eiropas padomē agrāk norisinājās Eiropas parlamenta plenārsēdes. Turklāt Eiropas padome un Eiropas Savienība kā vienotības simbols izmanto to pašu himnu un karogu. Abām organizācijām ir daudz kopīgu mērķu, piemēram miers un līdztiesība Eiropā un visā pasaulē.